اسے سارا برتانت کہہ سنایا تے آکھن لگی کہن لگی کتے پھر کہدا کہ ٹکیا کیوں ہے اتنی مندی وستو نو کہن لگی اس کر کے ٹاکے لے جا رہی ہیں کہ کسی اکرت گھن دی نگاہ نہ پی جائے اس کر کے میں سو ٹکیا ہویا ہے ایک دے خراب نہ ہو جاوے تے اکرت گھن دی نگاہ نو اتنا ماڑا اتنا نیواں دسیا تے اس کر کے بابا فرید جی آکھن لگے کہن لگے میں نہیں چاہندا کہ میں بھی اس گنتی اندر آ جاواں میں نے بھی لوگ اکرت گھن آکھن لگ پین اس کر کے میں اے خداوند کریم تیری پناہ اندر آیا ہاں تیری شرن اندر آیا ہاں میرے تے کرپالتا کر مہر کر

قابل ادب، قابل تحسین گروپ سات سنگھ جو پاگاں والے ہو، آپ جی سودا رائے راج صاحب جی دیوانگی حاجنا لیے اپستھت ہو داس اس سمے آپ جی سمست سویے محل چوتھے کی جیت وچوں شبد کی لکھا ہے تن تن رام داس گرو جن سریا تنے سواریا راگ مدھوبنتی دندر آپ جی داس پرست کر رہے ہیں آؤ آپ جی فتح کا جباب گڑبج کی بخشو ناچی سیوکا کی نجاس بخشو جی واہ گرو جی کا خلصہ واہ گرو جی

ایک دن اپنے ہاتھوں پرشادہ تیار کی من پیار سے ستا رہا ہے آپ رسوئی چ بہ کے گروانی پڑھ رہے ہیں سمرن کردے ہیں بھوجن تیار کیتا ایک خیال کہ کلگی کا کسی پاتشاہ جی آج اپنے ہاتھی پرشاد ماتا گجری جی جسے کلگی کا کسی پاتشاہ جی پتر جان کے پورن پیار بھی کرتے ہیں اتنے دھن گرو نانک کی گدی کے مالک جان کے پورن ستار بھی کرتے سکھ نے بلایا جا سکھا کوی جی نو بلا کے لیا سکھ آئے ہاتھ جوڑ کے ارداس کی تھی بہت لوکی ناد سد گرو ماتا جی یاد کرتے سات شری دشمیش پتا جی کرے آئے نمسکار کی تھی ماتا نے سونا آسن بچھایا ہوا بیٹھ پرسادے کا تھال پروسیا حضور دے اگے رکھے کبھی جی صاحبزادے بھی آ جانے تو چنگا ماتا گجری جی دسے پاتشاہ جی نو کبھی جی کر کے بلانا نام نہیں سی لیندے کیونکہ چھویں پاتشاہ جی کا نام سی سری گرو ہرگوبند صاحب دسویں پاتشاہ کا نام سری گرو گوبند سنگھ جی ادب کرتے سن نام نہیں سی لیندے کبھی جی کر کے بلا میرے حضور نے جو کچھ ماتا نے بچن کیتا انہوں سفل کرتے ہیں جتنی باڑی اچاری ہے اوپر لکھے کبئیو بات آخو سی ہوئے کبئیو بات صاحبزادے بھی آ جاندے اشارہ کیتا سکھ پجا گیا صاحبزادے یہ بھی آ چار آسن ہور بچ گئے صاحبزادے بیٹھ گئے چار تھال ہور پروسے انہوں دے اگے بھی رکھے صاحبزادے میرے کلگی دستے پاتشاہ جی بھوجن چھک رہے ہیں ماتا گجری جی ویک ویک کے پہ کردی کوئی من خیال آ گیا کبھی جی ہوں صاحبزادے جوان ہو گئے نہ تو رواج دیکھو نا کتنے سندر مکھ ہیں چوڑیاں چھاتی کتنے سندر شریر میرا چت کر رہا ہے انہوں نے ہوں شادیاں کر دے شریر کا کوئی پتہ نہیں من دے اندر یہ خیال آیا اپنے ہاتھی دیکھا انہوں گھوڑیاں تو چلے تو حضور مسکراہٹ ہے سدگور سچے پاتشاہ مسکرائے ماں جی صاحب رادیاں دیا شادیاں ہاں میری اچھا ہے میرے دل کی یہ تمنا ہے حضور کہنے لگے ماں جی پھر فکر نہ کرو منگنیاں تو انہوں دیا ہو چکیاں ہیں تو شادیاں دیا تاریخاں بھی نیڑے ہیں حیران ہو گئی ماں جی ماتا گجری کبھی جی منگنیاں کر دیتی ہاں مینو دسیا ہی نہیں تھی اپنے آپ ہی منگنیاں کی پھر خیال رکھے جی وواہ ویلے شادیاں ویلے آنند کارج ویلے مینو ضرور یاد کر حضور کہنے لگے ماں جی جس دن صاحبزادیاں کا جنم ہویا منگنیاں اسی ویلے ہو گئی ہوں تو ویاہ دیا تاریخ بھی نیڑے ہیں اچھا پھر مینو حضور کہنے لگے فکر نہ کرو سما آئے گا دو دی جنج اسی چمکور لے جاواں گے تے دو دی جنج تسی سرند لے جاؤ گے آپ اے رمزہ سن پر پولی ماتا نو کی پتا کہ
کہ سدگرو کتنے بول رہے ہو سما آگے پہلی خاص سنگت انند پوری چھڑ دی سرسا ندی پار ہوئے میرے کلگی در سدگرو جی دو صاحبزادے تو حضور دے نال ہن تے پھر اے معصوم روحاں کلگی در دے لختے جگر بابا جوراور سنگھ تے بابا فتح سنگھ تے اے برد ماتا ماتا کجری جی پھر کھچر تے چڑے ہوئے تے جا رہے نا خوش ہوئی ہوئے کٹک دی کر دی اج فتح گڑھ صاحب مہان وڈا ایک میلہ لگا ہوا داسوں کئی ویری اس مہان سماگم سے اتنے حاضری پرن کا سما ملے میرے پرم مستر یعنی مندر سنگھ جی ایڈیشنل سکتر شرومی کمیٹی دے اس سماگم سے ہر سال ہی چٹھی پڑھ ایسی بھی پترکا آئی پوے گی تو پیاری ساتھ سنگت اج اتنے بڑے دیوان لگے ہو تقریباً جتنے سارے منسٹر ہیں سارے اتنے پہنچے بڑا پربھاوشالی دیوان بڑی دوروں دوروں دنیا اتنی پیاری ساتھ سنگت اس مہان سماگم اتوں کی مٹی اتوں کی خاک جو صاحبزادیاں نے خون دے نال پوتر تے پاک ہوئی ہوئی ہے دنیا کے متے دے لگی اس طرح ماتا گزری بڑی سردی ہے اس کی اج کل اپنے پنجاب دے تسی سارے پنجابی ہو تہنوں پتہ ہے کہ اج کل اس کے موسم بڑا ٹھنڈا ہو پھر کس طرح ماتا گجری جی اپنے کوتریاں نو نال لے کے ٹھرو ٹھرو کر دی اپنے سونے پتر تو جو گرو نانک دی گادی دا مالک سنگتاں دا مالک اس تو وچھڑ کے جا رہی ہے کوتری بھائی نال کون ہے گنگو برہمن

اور پھر رات میں رات جب کیرتی جینتی کریں گا تو آؤ آؤ بڑے پاگا والے جو بھائی صاحبزادی کی شہیدی کا پرو منا جو امر جوتا امر جوتا امر دھرم انہوں نے سچ نال پیار کیا آپ بھی ارداس کریے کلگی در سے پاتیا مہرا دے سائیں اسی بھی تیرے بچے ہیں آنکھوں سری بھائی ساڈے سے مہر کرو سانو بھی اس مت وقت اسی بھی دھرم نال پیار کریے تیرے چرنا نال جڑیے نا سنت چیزاں نال پیار نہ کریے انہوں نے تو برس جانا ہے ارداس کریے تے کی منگ منگیے دے جیوا ور موہے اے ہے شبھ کر من تے کب ہوں نہ ڈرو نہ ڈرو ارشوں جب جائے لڑو نشچے کر اپنی جیت کرو پاکستان تے ہندوستان دا جنگ ہویا ہے پھر کلگیاں والے دے سونے خالصے نے اے ور لے کے تے اس طرح کر دکھلایا کچھ نہیں بھائی کر دکھلایا پہاڑیاں گونجیاں سر پہاڑی سکھان کی بہادری نو دنیا من گئی ایکل ہی دردی بخشش ہے خالصے اے میر ہے جو ور منگے ہے خالصے واسطے پھر بھائی کلگی در سچے پاتشاہ اکال پرس ور منگن تے وہ دات نہ ملے ملی پر حضور نے پھر سانو ونڈ دیا کچھ جتھے دنیاوی داتاں ونڈیاں ہیں راج پاگ دیتا ہے اتھے اے دات بھی سی ہے پیاریو جے اے دات نہ ہوئے تا راج پاگ نہیں رہن دیا کچھ نہیں رہی دے شیوا ور ہوئے کہ شبھ کرمن تے کب ہوں نہ ڈرو نہ ڈرو ارسوں جب جائے لڑو نشچے کر اپنی جیت کرو یہ سکھوں اپنے ہی من کو یہ لالچ ہے گن سہت چرو جب آؤ کی اوگ نگان بنے ات ہی رن میں تب چوزادے چربیاں کرانے جا کے انہوں نے من دے اندر ایک جذبات ہے تو آؤ انہوں نے یاد جڑے بڑی پاگا والے ان والے کلگی در سچے پاتشاہ جی نے تھوڑے اتنے مہان بخش کی جو سدگرو جی نے مہان مہر کر کے تنوع اپنے چرنوں جوڑے اپنے نال جوڑے جہے گرو نال جڑ گئے بھائی وہ سدا واسطے سکھی ہو گئے گربانی نال جڑے سمرن نال جڑے کلگی در سچے پاتشاہ کے دربار چ آ کے ستسنگ بھی جڑے وہ سکھیے جڑے ٹٹ گئے بھائی پھر پرمیشر سے پلیاں ویاپن سبے ٹوٹ گیا ندی نالو پانی بچھڑ گیا بچھڑ جو گیا درخت نالو پتا ٹوٹ جو گیا پھر ٹوٹ گیا پتا ٹوٹا ڈال کیوں لے گئی پون اڈائے ڈالی پی ادیکتی کدے پھر بھی ملتی ہے پھر تو بھاگا دیا تو تھی جڑے ہو جڑ کے سائی آرادی ہے سائی دے پیارے جڑے ہو تھی تنو پیاری ساچن سروت مائی پائی امرت ویڑے آ کے امرت ماڑی کا امرت پیتا ہے سرو آسا پورن کرنے والی آسا جی وار کا کیرتن سن کے اپنا جیون سپنا کیتا ہے آؤ اخیرلا چھ لگا کے کیرتن کی سماپتی شام سمے سے درشن دے کے صاحبزادی کا سونا پرو شہیدی پرو منا کے بھائی انہوں پوتر آتما دیا خوشیاں دسویش پتا دیا مہرا پراپت کر کے اپنا جیون سفلا کریے آؤ اخیلا چند سارے مل کے لگائیے اس کو اپرم کیرتن کی سماپتی پلتک دی سما پیار نال سارے پتے بلاؤ واحو جی تو کرن کارن سمرت ہے کرتے میں تجھ گرے جو کرے تو آئی گرو مت بے پر ہر سارے گرو مت